0: satte som flaggen av fönstret ut i mörkret uppe i skyn.
1: France Inter, playlist sans système, playlist sans limite.